کتنے سال ہو گئے مجھے اس شکستہ حالی میں، اس درمیان کیا کیا حد سے گزرے، کوڑے لگوائے گئے، جانوروں کی طرح سلوک کیا گیا، میرے ساتھ اس وقت حرم کی ایک کنیز بھی کتنی خوفناک لگتی ہے، اور بیگمیں خونخوار، وہ تو اچھا ہوا کہ تکوزی ہولکر نے ابا حضور کا قصور معاف کروا کر انہیں میر بخشی کا عہدہ اور امیر العمرا کا خطاب عطا کرنے کے لیے شہنشاہ کو مجبور کر دیا، تب کہیں جا کر مجھے نجات ملی ان کے ظلموں سے۔ لیکن ابا حضور بھی اللہ کو پیارے ہوئے اور مجھ بد نصیب کو چھوڑ گئے، بس اب تو چچا من بہاری سنگھ کا ہی سہارا ہے، ابا حضور نے میرا ہاتھ انہیں کو تو تھمایا تھا، اب قلعے میں رہنے سے مجھے کیا فائدہ، کیوں نہ آزاد ہو کر کوئی علاقہ فتح کروں، دوآبے کے شہروں میں فوج کشی کر کے اپنی قوت بڑھاؤں۔ کول چلے سر سعد آباد، یہیں سے شروعات کرنی چاہیے۔

0: شاید اس کے ہوٹ ہیں. واہ بہت خوب بہت خوب. انہیں حرم میں بھیجو اور کہو کہ سب اس پر تھوکے اور اس کے بعد انہیں کتوں کے سامنے ڈلوا دے.
1: اور یہ ہے حضور کے غدار کارکن ناظر منظور علی اور اسماعیل بیگ.
0: ان بدساتوں کو ہاتھیوں سے کچلوا دیا جائے ابھی کسی وقت نہیں.
1: یہ ہے سردار منبہار سنگھ شریمنت کی طرف سے آخری تحفہ. یہ قادر کے مددگار اس کے منہ بولے چچا ہے.
2: حضور
3: بولو بولو لالا شیطل داس کیا کہنا چاہتے ہو؟
2: عالم بھنا میں نے شہزادیوں کی اس روحیلے سے عزت بچائی, شہزادوں کی جانیں بچائی اور جامع مسجد کا سونا چاندی لوٹنے سے بچایا.
3: ہاں ہاں ہمیں علم ہو چکا ہے لالا جی, بولو کیا ہی نام چاہتے ہو؟
2: حضور میں یہ سب اسی سردار منبہار سنگھ کی مدد سے کر سکا.
3: اوہو بہت نیک ہے سردار, اسے 1000 اشرفیاں اور 1 گھوڑا دیا جائے تاکہ یہ اپنے وطن پنجاب تک محفوظ پہنچ سکے.